prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Dobro jutro vam želim, poštovani slušalci. Dobrodošli na talas Radio Cetinje 94,5 MHz, frekvencija prvog crnogorskog radija. Danas je subota, 25. jula, lagano nam izmiče i ovaj ljetni mjesec. Neda i Nataša se druže danas sa vama, ova subota. Stigla subota, stigo red i na nas, Neda, jeli? Mi smo dobro raspoloženi, kao i uvijek, jeli? Družimo se sa vama, dobra energija, informacije iz našeg grada. Biće zanimljivo i u crnogorskom parlamentu. Danas premijer stiže, premijer Milojko Spajić, odgovaraće na pitanja poslanika nakon što sinoć na ljetnjoj pozornici bio uz braću Šuškačević i uživao u humorističkom programu. Vidjet ćemo kako će danas biti u crnogorskom parlamentu. Brojna dešavanja i na Cetinju. Ekipa radio televizije Cetinje bit će na terenu. Tako da u svakom slučaju ostanite uz frekvenciju vašeg radija, Radio Cetinja. A Nedo i Nataša vam žele dobro jutro.
1: Slušate jutarnji program Radio Cetinja. 94,5 FM.

Dobro jutro, želimo svima vama koji se sada uključujete. 9:30. Ovo je termin rezervisan za pregled pisanja crnogorskih internet portala, prije svega portal Cetinski list, sa najvažnijim aktualnostima iz našeg grada, ali pratimo i sve ono što se dešava u državi, regionu i svijetu. Portal Cetinski list na naslovnici donosi izjavu VD načelnika službe za zaštitu i spašavanje prijestolnice Cetinje Miloša Ćićanovića, koji je kazao da neko namjerno izaziva požar u Katunskoj nahiji na području Trnjina. On tvrdi da danima neko namjerno izaziva požare na tom području, a vatrogascima izaziva velike probleme jer se požar nije aktivirao stari, već u pitanju novi požar, tako da, kako kaže, angažovane su dvije ekipe sa 7 vatrogasaca koji pokušavaju da stave ovaj požar pod kontrolu uprkos jakom vjetru koji otežava intervenciju i svakako naravno pogoduje širenju vatre. Portal Cetinski list najavljuje i prvu međunarodnu Operosa Summer Akademiju na Cetinju, dakle mjesto susreta mladih operskih talenata iz naše države, ali Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine. Po prvi put akademija koja će se desiti na Cetinju kao međunarodni edukativni program namijenjen operskim pjevačima, instrumentalistima, korepetitorima, ali i mladim pozorišnim rediteljima, desit će se na Cetinju u našom gradu do 9. avgusta. Ono što možda možemo izdvojiti iz svega ovoga jeste da publika u prijestolnici prvu priliku da upozna učesnike ove akademije i bude dio njihovog umjetničkog razvoja. Imaće na koncertu Opera Pearls, koji će biti održan danas, dakle večeras u Zetskom domu sa početkom u 21 čas.

0: Portal Cetinski list najavljuje informaciju iz Centra za kulturu, konačan datum 2. i 3. septembra, pozorišne priče, kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica i predstava Prah. Dakle, predstava Ćelava pjevačica koja je bila najavljena u okviru Fan Festa, ali eto, desit će se 2. septembra u 20.30. Sve detalje čitajte na portalu Cetinski list uz najave brojnih dešavanja u crnogorskoj prijestolici. Danas, kao što smo i najavili u jutarnjem programu, dešava se i premijerski sat. Premijer Milojko Spajić odgovaraće na pitanja poslanika. Na pitanja će odgovarati brojna, neka se interesuju nacionalno, tiču nacionalno avijog prevoznika Montenegro Airlinesa. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković će pitati kako će poslednja rekonstrukcija vlade, to je povećanje broja ministara, potpredsjednika i državne administracije, doprinijeti efikasnosti rada crnogorske vlade. Poslanik demokrata Boris Bogdanović premijera pita da li je dobio stan od vlade Crne Gore, ako jeste, kada, po kojoj cini, na osnovu kojeg obrazloženja, dok će lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović premijera pitati zbog čega su južnokorejski investitori povukli se iz postupka dodjele koncesije za crnogorske aerodrome. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće Spajića da prokomentariše rekordni spoljno-trgovinski deficit od 3,9 milijardi eura i pad pokrivenosti uvoza izvoza. Brojna pitanja. Danas premijer od 10.30 u crnogorskom parlamentu i ovom informacijom zaključujemo pregled portala. U 10 sati očekuju vas i jutarnje vijesti Radio Cetinja.
1: Budimo grad. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Više od 160.000 ljudi moralo je napustiti svoje domove od polovine ove sedmice u Francuskoj i Španiji, a još u 7 opština blizu francuskog Bordoa tokom prethodne noći sprovedena je nova evakuacija zbog požara koji su, kako kažu tamošnje vlasti, izvan kontrole. Nastavlja se razmjena udara između SAD i Irana uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Donald Trump kaže da Teheran postaje pod navodnicima sve ozbiljniji u razgovorima, a šef iranske diplomatije Abbas Arakči ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. IDF i palestinske vlasti oprečno tumače događaje nakon eskalacije nasilja na zapadnoj obali. Izabranici Dejana Savića, vaterpolisti Crne Gore, arhivirali su poraz od Grčke u četvrtfinalu svjetskog kupa, pobijedili su Gruziju u Sidneju sa 18-16, pa će se za peto mjesto na finalnom, odnosno F8 turniru, boriti protiv selekcije Španije, koja je bila bolja od Hrvatske. U polufinalu snage će odmjeriti Mađarska i Australija, odnosno Italija i Grčka. Sunčano i vjetrovito vrijeme na Cetinju. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 21 stepen. 10:02. Bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju. Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Puštaj glasno.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info, vijesti iz kulture u programu Radio Cetinje. Na ljetnjoj pozornici na Cetinju večeras počinje dvodnevni program filmskih projekcija organizovan povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Prve večeri sa početkom u 21 čas biće prikazan film Gledaj me, rediteljke Marije Perović, psihološka drama koja kroz priču o porodičnim odnosima, traumama i suočavanju s prošlošću donosi snažnu i emotivnu priču. U nedjelju veče, također u 21 čas, publiku očekuje projekcija filma Planeta 7693, reditelja Gojka Berkuljana, ostvarenje koje spaja elemente naučne fantastike i porodične drame, istražujući teme identiteta, usamljenosti i ljudske povezanosti. Ulaz na obje projekcije slobodan. Cetinje i ovih dana mjesto susreta mladih operskih talenata. Prva opera Osta Samor Opera Akademija okupila je umjetnike od 18 do 35 godina iz Crne Gore i inostranstva, dakle iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. U okviru Akademije večeras u 21 čas u Zetskom domu biće održan koncert pod nazivom Opera Pearls. Publika će čuti mlade operske glasove nove generacije kroz izbor poznatih arija. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu na Cetinju, a potom i predstavljena publici u Herceg-Novom. Ulaz na večerašnji koncert je slobodan. A početak septembra na Cetinju biće u znaku kulture i pozorišne umjetnosti. Na ljetnjoj pozornici publiku očekuju dvije predstave koje donose različite poetike i glumačke ansamble. 2. septembra biće izvedena kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica po tekstu Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčil Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20 časova i 30 minuta, kao što smo rekli na ljetnjoj pozornici. Ulaznice koštaju 10 eura, a mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu, kao i na blagajni ljetne pozornice prije početka pozorišnih predstava. Poštovani slušalci, toliko za današnje izdanje emisije Art Info. Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Klubo Slavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezvijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Channel check. Left, right. Radio. Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Službe zaštite i spašavanja Cetinje saopšteno je da požar koji je izbio na području Trnjina u Katunskoj Nahiji nije posljedica ponovnog aktiviranja ranijeg požarišta, već je riječ o novom. Vršilac dužnosti komandira službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović kazao je da neko danima namjerno izaziva požare na tom području. Podsjećamo, područje Trnjina bilo je zahvaćeno požarom i nekoliko dana ranije, kada su vatrogasci također imali problema zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
0: Cetinje Info.
1: Bivši radnici nekadašnje cetinske fabrike Košuta najavili su proteste ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici, koji će biti održan u ponedeljak 27. jula u 10 časova. Razlog protesta je, kako navode, neriješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 bivših radnika, zbog čega dio njih i pored ispunjenih uslova za penziju ne može da ostvari to pravo. Podsjećamo, bivši radnici Košute tokom

0: Iz 9 zemalja koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. U okviru akademije večeras u 21 čas u Zetskom domu biće održan koncert pod nazivom Opera Pearls. Publika će imati priliku da čuje mlade operske glasove nove generacije kroz izbor poznatih arija. Ulaz na večerašnji koncert je besplatan.
1: Cetinje Info.
0: Početak septembra na Cetinju biće u znaku pozorišta, a publiku na ljetnjoj pozornici očekuju dvije odlične predstave. Komedija apsurda Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića po tekstu Ežena Joneska na programu je 2. septembra. Već naredni večer i publika će imati priliku da pogleda predstavu Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20 časova i 30 minuta. Cijena ulaznice je 10 eura. Iz Centra za kulturu podsjećaju da ranije kupljene ulaznice za predstavu Ćelava pjevačica važe i za novi termin, dakle 2. septembra.
1: Cetinje Info.
0: Međunarodna izložba pasa svih rasa Cacip Cetinje 2026 biće održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 časova. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva, organizator manifestacije Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinje.
1: Cetinje Info.
0: Sunčano vrijeme na Cetinju uz blagi sjeverni vjetar. Prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosi 23 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Sve ove informacije, poštovani slušalci, pročitajte detaljnije na portalu Cetinski list koji vam donosi najvažnije vijesti iz države, regiona i svijeta. Naredno izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja tačno u 13 časova. Nedo i Nataša, zahvaljujem za pažnju.
2: Radio Cetinje.

0: Art Info. Poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Art Info, vijesti iz kulture u programu Radio Cetinje. Na ljetnoj pozornici na Cetinju večeras počinje dvodnevni program filmskih projekcija organizovan povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Prve večeri sa početkom u 21 čas biće prikazan film Gledaj me, rediteljke Marije Perović, psihološka drama koja kroz priču o porodičnim odnosima, traumama i suočavanju s prošlošću donosi snažnu i emotivnu priču. U nedjelju veče, također od 21 čas, publiku očekuje projekcija filma Planeta 7693 reditelja Gojka Berkuljana, ostvarenje koje spaja elemente naučne fantastike i porodične drame, istražujući teme identiteta, usamljenosti i ljudske povezanosti. Ulaz na obje projekcije slobodan. Cetinje i ovih dana mjesto susreta mladih operskih talenata. Prva opera Osta Samor Opera Akademija okupila je umjetnike od 18 do 35 godina iz Crne Gore i inostranstva, dakle iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. U okviru Akademije večeras u 21 času u Zetskom domu biće održan koncert pod nazivom Opera Pearls. Publika će čuti mlade operske glasove nove generacije kroz izbor poznatih arija. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu na Cetinju, a potom i predstavljena publici u Herceg Novom. Ulaz na večerašnji koncert je slobodan. A početak septembra na Cetinju bit će u znaku kulture i pozorišne umjetnosti. Na ljetnjoj pozornici publiku očekuju dvije predstave koje donose različite poetike i glumačke ansamble. 2. septembra bit će izvedena kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica po tekstu Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčil Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20 časova i 30 minuta, kao što smo rekli na ljetnoj pozornici. Ulaznice koštaju 10 eura, a mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu, kao i na blagajni ljetne pozornice prije početka pozorišnih predstava. Poštovani slušalci, toliko za današnje izdanje emisije Art Info.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija, zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u današnje izdanje Radio Mozaika Viza. Prva priča u današnjoj vizi o premijerskom satu koji se dešava u crnogorskom parlamentu. Premijer Spajić odgovara na pitanje crnogorskih poslanika na posebnoj sjednici Skupštine Crne Gore. Trenutno premijer odgovara na pitanje lidera građanskog pokreta URA koji se odnosi na povlačenje korejske kompanije sa tendera koji je vlada Crne Gore raspisala i koji se odnosio na crnogorske aerodromima. Premijer je rekao da lažne afere su završile suprotno od želja opozicije, dok je sa druge strane Abazović kazao da je tačno sve što kaže, a kako je kazao lider građanskog pokreta URA, naglasio je da su Korejci preko svog advokata saopštili brojne informacije koje nisu bile dostupne crnogorskoj javnosti. Premijer je izjavio da je avio dostupnost Crne Gore uništena za vrijeme 43. vlade, da koncesioni ugovor i model, kako je on kazao, osmišljeni od Svjetske banke, a Korejci to nisu htjeli da ispoštuju. Druga ponuda, objasnio je premijer, bila je upola manja. Sa druge strane, poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće Spajića danas da prokomentariše rekordni spoljnotrgovinski deficit koji iznosi 3,9 milijardi eura, ali i pad pokrivenosti uvoza izvozom. Poslanika Socijalističke narodne partije Bogdana Božovića interesuje da li premijer Crne Gore smatra da je anketni odbor koji se bavi politički motivisanim ubistvima, napadima na novinare i djelovanjem takozvanih pod navodnicima crnih trojki u dosadašnjem radu opravdao svoje formiranje. Dakle, premijer Milojko Spajić danas odgovara na pitanje poslanika na posebnoj sjednici Skupštine Crne Gore koja je posvećena premijerskom satu.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Keep on rolling, baby.
6: Radio Cetinje.
5: All right, you know what time it is.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Cetinje će naredne sedmice biti domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja iz oblasti vještačke inteligencije. Ljetnja škola mašinskog učenja jedna je od najprestižnijih na svijetu iz oblasti vještačke inteligencije, održat će se od 27. jula do 1. avgusta u našem gradu i tokom 6 dana okupit će oko 290 učesnika. Predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju Jovan Jablan kazao je za radio Cetinje da organizacija jednog ovakvog događaja predstavlja za njih veliko dostignuće, čast, ali i veliku odgovornost. Ovu temu opširnije slušamo u emisiji od 14.30, a videozapis pogledajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Iz službe zaštite i spašavanja saopšteno je da požar koji je izbio na području Trnjin u Katunskoj Nahiji nije posljedica ponovnog aktiviranja ranijeg požarišta, već je riječ o novom požaru. Vršilac dužnosti komandira Miloš Čećanović kazao je da neko danima, kako tvrdi, namjerno izaziva požare na tom području. Podsjećamo, mjesna zajednica Trnjine bila je zahvaćena požarom i nekoliko dana ranije, kada su vatrogasci također imali problema zbog nepovoljnih vremenskih uslova pri gašenju vatre.
0: Cetinje Info.
1: Bivši radnici nekadašnje fabrike Košuta najavili su protest ispred Ministarstva rada za zapošljavanje i socijalnog staranja u Podgorici, koji će biti održan u ponedeljak 27. jula u 10 časova. Razlog protesta je, kako navode, neriješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 bivših radnika, zbog čega dio njih i pored ispunjenih uslova za penziju ne može da ostvari to pravo. Podsjećamo, bivši radnici Košute protestovali su i prošle godine zbog neisplaćenih zarada i nepovezanog radnog staža, a nakon višemjesečnih protesta isplaćeno im je 6 zaostalih zarada, ali pitanje povezivanja staža za njih 89 još, kako tvrde, nije riješeno.
0: Cetinje Info.
1: Na ljetnoj pozornici naredne dvije noći biće prikazana dva zapažena ostvarenja savremene crnogorske kinematografije. Večeras u 21 čas publika će pogledati film Gledaj me, rediteljke Marije Perović. U nedjelju također od 21 na programu je Planeta 7693 reditelja Gojka Berkuljana. Projekcije se realizuju u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, a ulaz za obje projekcije besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva Operosa Samar Opera Akademija okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja, koji do 9. avgusta usavršavaju

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Premijer Milojko Spajić, odgovarajući na pitanja poslanika, na posebnoj sjednici Skupštine posvećene premijerskom satu, kazao je da je irelevantno koliko vlada ima ministara, već da je važan broj zaposlenih u državnoj upravi koju je, kako je kazao, neophodno kadrovski ojačati zbog obaveza Crne Gore i onih obaveza koje nas očekuju kao buduću članicu Evropske unije, kazao je premijer Spajić. To je saopštio na premijerskom satu i nastavio da odgovara na pitanja crnogorskih poslanika. Više od 200.000 ljudi u Francuskoj i Španiji evakuisano je zbog požara koji su zahvatili dijelove tih zemalja. Brojne evropske države pomažu u gašenju požara, a i u Španiji i Francuskoj pomoć u gašenju pruža i vojska. Visoke temperature i jak vjetar otežavaju borbu sa vatrom. Nastavlja se razmjena vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana uz nove napade na američke ciljeve u regionu. Donald Trump kaže da Teheran postaje sve ozbiljniji u razgovorima, a sa druge strane šef iranske diplomatije Abbas Arakči ističe da Teheran neće popustiti pod pritiscima Vašingtona. IDF i palestinske vlasti oprečno tumače događaje nakon eskalacije nasilja na zapadnoj obali. Vaterpolisti Crne Gore, izabranici Dejana Savića, pobijedili su Gruziju u Sidneju sa 18-16, pa će se za peto mjesto u finalnom, odnosno F8 turniru, boriti protiv selekcije Španije, koja je bila bolja od Hrvatske. U polufinalu snage će odmjeriti Mađarska i Australija, odnosno Italija i Grčka. Sunčano uz umjeren vjetar na Cetinju, trenutna temperatura vazduha 24 stepena. 14 je časova, 2,5 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala za pažnju.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za pregled dešavanja na Cetinju. Sadržaj emisije za 25. jul izdvajamo. Prijestolnica domaćin ljetnje škole iz oblasti vještačke inteligencije. Na ljetnoj pozornici večeras projekcija crnogorskog filma Gledaj me. Međunarodna izložba pasa sljedeće sedmice na Cetinju. Meteorolozi kažu u nedjelju sunčano krajem dana na oblačenje, najviša dnevna do 33 stepena.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Cetinje će naredne sedmice biti domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja iz oblasti vještačke inteligencije. Ljetnja škola mašinskog učenja, jedna je od najprestižnijih na svijetu iz oblasti vještačke inteligencije, biće održana od 27. jula do 1. avgusta u hotelu Grand. Tokom 6 dana Cetinje će okupiti oko 290 učesnika. Izvještaj Sonja Lagator.
3: Predstavnik Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju Jovan Jablan rekao je da organizacija jednog ovakvog događaja predstavlja za njih veliko dostignuće, čast, ali i veliku odgovornost.
4: Ovaj događaj će na Cetinju ovih dana okupiti neke od najuglednijih stručnjaka iz različitih dijelova svijeta, iz oblasti koja je danas u samom centru globalne pažnje, i zbog toga je važno da i kao organizacija i kao grad pokažemo da možemo da budemo dostojni domaćini jednog ovakvog projekta.
3: Prijestolnica je oduvijek bila mjesto važnih ideja i zato je bitno što će ovaj događaj okupiti tako veliki broj istaknutih stručnjaka iz mašinskog učenja u našem gradu, kazao je Jablan i dodao da je cilj da Cetinje pokaže da je doraslo tome da organizuje jedan ovako zahtjevan projekat.
4: Nama nije cilj samo da u organizacionom smislu protekne sve na najvišem nivou, već i da ljudi koji dolaze na Cetinje ponesu jedan utisak da ovdje mogu i treba da se vrate sličnim, naučnim, poslovnim ili nekim drugim povodom. Zbog toga je realizacija ovakvog naučnog događaja jedan izazov koji nosi odgovornost, ali ja kao Cetinjanin ne mogu da krijem zadovoljstvo što će se ona održati upravo u našem gradu.
3: Ispred Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju Tamara Pavlović objasnila je kako je došlo do toga da upravo Cetinje bude domaćin jednog ovako značajnog svjetski priznatog događaja.
5: Zato što je udruženje za vještačku inteligenciju radilo na mnogo projekata i stupilo u saradnju sa ljudima iz Google DeepMinda koji su između nekoliko gradova na Balkanu izabrali Cetinje, odnosno izabrali Crnu Goru zbog toga što zbog samih prirodnih jelta ljepota, a i zbog toga što Maija kao udruženje za vještačku inteligenciju već dugo radi na organizaciji sličnih događaja.
3: Interesovanje za ljetnju školu bilo je veliko.
5: Imali smo preko 1200 prijava ove godine na za ljetnju školu i to preko 50 zemalja. Međutim, zbog kapaciteta kako Crne Gore, tako i samog grada Cetinja i zbog naših organizacionih sposobnosti, uspjeli smo da izbrojimo nekih 290 učesnika koji će nam doći, kao što rekoh, iz čitavog svijeta, odnosno 50 različitih zemalja. Na samoj školi predavaće ljudi iz Google DeepMinda, odnosno univerziteta u Cambridgeu, univerziteta u Oxfordu i mnogi drugi stručnjaci.
3: Za Cetinje i Crnu Goru ovo znači što?
5: Za Cetinje i Crnu Goru znači da smo mi postali prepoznati u suštini na jednoj globalnoj i na evropskoj mapi kao zemlja u kojoj kreće inovacija, tako i na samom Cetinju, a i za Crnu Goru ovo znači da ovdje da treba da dobijemo podstreh i vjetar u leđa da se dalje razvijamo i da idemo putem inovacija i razvoja napretka.
3: Organizatori su Eastern European Machine Learning School, Crnogorsko udruženje za vještačku inteligenciju, Google Deep Mind i drugi međunarodni partneri uz podršku prijestolnice Cetinje i drugih institucija. Zvanično otvaranje će biti u 9 sati 27. jula u hotelu Grand.
0: Cetinje Info.
1: Iz službe zaštite i spašavanja saopšteno je da požar koji je izbio na području Trnjina u Katonskoj Nahi nije posljedica ponovnog aktiviranja ranijeg požarišta, već da je riječ o novom požaru. Vršilac dužnosti komandira službe i zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je da neko danima, kako tvrdi, namjerno izaziva požare na tom području. Podsjećamo, Trnjine je bilo zahvaćeno požarom i nekoliko dana ranije kada su vatrogasci također imali problema zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
0: Cetinje Info.
1: Bivši radnici nekadašnje cetinske fabrike Košuta najavili su proteste ispred Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog staranja u Podgorici, koji će biti održan u ponedeljak 27. jula 10 časova. Razlog protesta je, kako navode, nerješeno pitanje povezivanja radnog staža za 89 bivših radnika, zbog čega dio njih i pored ispunjenih uslova za penziju ne može da ostvari to pravo. Podsjećamo, bivši radnici Košute tokom prošle godine protestovali se zbog neisplaćenih zarada i nepovezanog radnog staža. Nakon više mjesečnih protesta isplaćeno im je 6 zaostalih zarada, ali pitanje povezivanja staža za njih 89-oro još, kako tvrde, nije riješeno.
0: Cetinje Info.
1: Na ljetnjoj pozornici naredne dvije noći biće prikazana dva zapažena ostvarenja savremene crnogorske kinematografije večeras u 21 čas. Publika će pogledati film Gledaj me, rediteljke Marije Perović. U nedjelju također od 21 na programu je Planeta 7693 reditelja Gojka Berkuljana. Projekcije se realizuju u okviru programa obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je ovih dana domaćin mladim operskim talentima iz Crne Gore i inostranstva. Prva operosa Summer Opera Akademija okupila je umjetnike uzrasta od 18 do 35 godina iz 9 zemalja koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. U okviru Akademije večeras u 21 čas u Kraljevskom pozorištu Zetski dom biće održan koncert pod nazivom Opera Pearls. Publika će imati priliku da čuje mlade operske glasove nove generacije kroz izbor poznatih arija. Ulaz na večerašnji koncert je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Početak septembra na Cetinju biće u znaku pozorišta. Publiku na ljetnjoj pozornici očekuju dvije sjajne predstave. Komedija apsurda Ćelava pjevačica u režiji Jagoša Markovića po tekstu Ežene Joneska na programu je 2. septembra. Već naredne večeri publika će imati priliku da pogleda predstavu Prahu, koje glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20 časova i 30 minuta, a cijena ulaznice je 10 eura. Iz Centra za kulturu podsjećaju da ranije kupljene ulaznice za predstavu Ćelava pjevačica važe za novi termin, odnosno 2. septembar.
0: Cetinje Info.
1: Najavljamo međunarodnu izložbu pasa svih rasa CACIP Cetinje 2026, koja će biti održana 29. i 30. jula u Njegoševom parku sa početkom u 10 časova. Manifestacija će okupiti izlagače i ljubitelje kinologije iz zemlje i inostranstva. Organizator manifestacije Kinološki savez Crne Gore uz podršku Kinološkog društva Orlov Krš sa Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Meteorolozi kažu u Crnoj Gori u nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Krajem dana i tokom noći očekuje se postepeno na oblačenje sa uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Vjetar umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak pretežno južnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 27 stepeni. Najviša dnevna u nedjelju do 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovo posljednje izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja za danas. Sve ove informacije detaljnije čitajte na portalu Cetinski list. Nedo i Nataša zahvaljuju za pažnju.
0: Cetinje Info.
6: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

Artinfo. Poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Artinfo, vijesti iz kulture u programu Radio Cetinje. Na ljetnoj pozornici na Cetinju večeras počinje dvodnevni program filmskih projekcija organizovan povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Prve večeri sa početkom u 21 čas biće prikazan film Gledaj me, rediteljke Marije Perović, psihološka drama koja kroz priču o porodičnim odnosima, traumama i suočavanju s prošlošću donosi snažnu i emotivnu priču. U nedjelju veče, također od 21 čas, publiko očekuje projekcije filma Planeta 7693 reditelja Gojka Berkuljana, ostvarenje koje spaja elemente naučne fantastike i porodične drame, istražujući teme identiteta, usamljenosti i ljudske povezanosti. Ulaz na obje projekcije je slobodan. Cetinje i ovih dana mjesto susreta mladih operskih talenata. Prva opera Osta Samor Opera Akademija okupila je umjetnike od 18 do 35 godina iz Crne Gore i inostranstva, dakle iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. U okviru Akademije, večeras u 21 čas u Zetskom domu, biće održan koncert pod nazivom Opera Pearls. Publika će čuti mlade operske glasove nove generacije kroz izbor poznatih arija. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu na Cetinju, a potom i predstavljena publici u Herceg-Novom. Ulaz na večerašnji koncert je slobodan. A početak septembra na Cetinju bit će u znaku kulture i pozorišne umjetnosti. Na ljetnjoj pozornici publiku očekuju dvije predstave koje donose različite poetike i glumačke ansamble. 2. septembra bit će izvedena kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica po tekstu Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momči Lotašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20 časova i 30 minuta, kao što smo rekli na ljetnoj pozornici. Ulaznice koštaju 10 eura, a mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu, kao i na blagajni ljetne pozornice prije početka pozorišnih predstava. Poštovani slušalci, toliko za današnje izdanje emisije Artinfo. U vrhu među najboljima.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. MTEL. Imate prijatelje.

0: Artinfo. Poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Artinfo, vijesti iz kulture u programu Radio Cetinje. Na ljetnoj pozornici na Cetinju večeras počinje dvodnevni program filmskih projekcija organizovan povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Prve večeri sa početkom u 21 čas biće prikazan film Gledaj me, rediteljke Marije Perović, psihološka drama koja kroz priču o porodičnim odnosima, traumama i suočavanju s prošlošću donosi snažnu i emotivnu priču. U nedjelju veče, također od 21 čas, publiku očekuje projekcija filma Planeta 7693 reditelja Gojka Berkuljana, ostvarenje koje spaja elemente naučne fantastike i porodične drame, istražujući teme identiteta, usamljenosti i ljudske povezanosti. Ulaz na obje projekcije slobodan. Cetinje i ovih dana mjesto susreta mladih operskih talenata. Prva opera Osta Samor Opera Akademija okupila je umjetnike od 18 do 35 godina iz Crne Gore i inostranstva, dakle iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Grčke, Turske, Letonije, Velike Britanije i Kine, koji do 9. avgusta usavršavaju svoje vještine kroz rad sa međunarodnim mentorima. U okviru Akademije večeras u 21 čas u Zetskom domu biće održan koncert pod nazivom Opera Pearls. Publika će čuti mlade operske glasove nove generacije kroz izbor poznatih arija. Ovaj međunarodni program usmjeren je i na pripremu Donizetijeve opere Ljubavni napitak, koja će biti premijerno izvedena 5. avgusta u Zetskom domu na Cetinju, a potom i predstavljena publici u Herceg-Novom. Ulaz na večerašnji koncert je slobodan. A početak septembra na Cetinju biće u znaku kulture i pozorišne umjetnosti. Na ljetnjoj pozornici publiku očekuju dvije predstave koje donose različite poetike i glumačke ansamble. 2. septembra biće izvedena kultna komedija apsurda Ćelava pjevačica po tekstu Ežena Joneska u režiji Jagoša Markovića. U predstavi igraju Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Dan kasnije, 3. septembra, na programu je predstava Prah, u kojoj glavne uloge tumače Nataša Ninković i Zoran Cvijanović. Obje predstave počinju u 20 časova i 30 minuta, kao što smo rekli na ljetnjoj pozornici. Ulaznice koštaju 10 eura, a mogu se kupiti u galeriji Centra za kulturu, kao i na blagajni ljetne pozornice prije početka pozorišnih predstava. Poštovani slušalci, toliko za današnje izdanje emisije Artinfo.
1: Ne tuguj noćas gore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel. Ima

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku stajem parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. Preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

Vamos, Punón.

Hallelujah.